da gaur hozi bat ezeri. Eta nire tengo buka fini nire unaka lokal, zekere, o nire lagen gaukle yusi eta nire lokal. Ato nire kala gela lehen kala moras mai da etine fatu. E depois, idan ak tenki kuda tira tepo. Se eta la kuda tira tepo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea duza umoru pare, kumbaya sire,